gama gama da pa ma pa gama da pa ma pa gama da pa da pa ma pa gama gari gari sa pa pa gama gari gari sa da da pa pa ma pa gama gari gari sa ni ni da pa ma pa gama da pa ma pa gama gari gari sa gari ga pa da ni sa ni sa ni da